0: Thank you.
1: Sinä kuuntelet Modesto-yhteisön radiokanavaa 95.5 FM, KCBP. You are listening to Modesto's community radio station 95.5 FM, KCBP.